tarvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: dekkene skiftes, kjør vensel, får du 20% i avslaget til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
1: Jeg var to fremt grønne årskoskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og nyer kjattlæren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og Anna ikke slipper nyer i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
0: Er du showmauer? Vi online ombord, uten avmarsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hygge fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inni glas eller sandglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi. Vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Mr. Two. Deck service og ennig gøtt tru av Rydbogshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til dere på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til tru av Rydvikshalsen.

0: Hvis det er du, er Dekservice og Ennig Gøte 3 og Rytbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er tre med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjemme. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Design DRJ demöblum. Frusja dagen og leir dagen leder vi 20% I avslutre av ödlumvörum fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva I demöblum og Koppi og Kanno.
1: Høyre FM 8, 8.4,6 av Brunanskjæret.

0: Toonhuttle ve Chutney.
1: Et du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
2: Heimslands beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjø irishpop.fo. Eisen i popkvist hver sjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndet filtersjoner? La dere trykke til at to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter litt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løs jeg også som sitter inne i omkvervet.
4: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjas da holde branta.
5: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til BG-heim.
6: Design DR til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avslutre av ødlovøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
7: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydvokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
8: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Bërsh fedo shëllbande që nësht A kalamak se brejt ohtë Nësht
1: Hej, heti Jens Jon fra Vense Bilrøyt Nu har vi i gjørsta en lagtare som her Er velja et bilvask Vi bjøver trutjar, greia, pakkar Alt etter hva bilen hun hod hørva Silverrøyt Guldrøyt Diamantrøyt Bilek tui Av telefon 35 45 30 Etla skriva til okkon Av bilrøyt Kulavensel.fo

0: Jólabore Hollebranda. Hald jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tænast. Búileik áren 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jólamat heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á Hollebranda.
1: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamare, garagena, etta til tjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tunn tørv. Bygg med balsler, vidbita, kjotor. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Ennig gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnottre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegging. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: dekkene skiftast, kjør vensel til 20% I erstattere til å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til å kjøpe av bilen. Få I legg to I til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
1: I'm just best to go letter ui følger. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop Ungdom FO. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Du showmower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: och lördag klockan 9-8. Balslev.fo hever alltid uppe. Byggma Balslev, vitvita, you do it.
1: Kom og vidja følger største sølestøvne. Frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan til hver bøye tog. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Sverige og Gunnar i Heimsmetun sier salersøyngener.
1: I'm the best of the letter we follow. We chuck our home and say Irish pop, don't do me for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, or live tone like a worst layer. Irish pop.
2: Skulle dekkene skiftast? Kjør vensel, fetter tubesendt i avslottet, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare der for tiden.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høler og mega goa tænast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Mr. Two. Tech Service og Ennig Götu 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15.00 i havnene, og Gormsland er av 3 med Vedekko. Så skånda det her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Mangler der også løgme? Lige til højmer jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi der op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirum og hevet nek hver fire måneder. Det bøyler til kjøtt og gummi gongt, kjipan er sér einfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst på burlest. Vi tja heima søyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidara.
1: Vast du av at vi tar drygg var røynter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vast du hva? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haun.
4: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikver på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan er 3. Her er det tøyende av FM 1.
7: Jakob Vestergaard som en landstorsmæver ved samførselmålen har gjort av at stekke av ved at bytja noen kjærferie til Kalsøytna. Og til tog at vi søgnes nye tås tidsje opp om det, og i langtene ikke er bedre å gjøre en undersjørtunnel i Kalsøytna. Landsverket vil lestelig ha mett at han fører kostet 600 millioner kroner, omframt et vå og utskade på 30-40%. Og tog har landstorsmæveren gjort av at kan at han mølge bedre. Han brukar som om manna gångt som vi Soria-tunneln til han märker at han vil ha nevntina för Norja-tunneln att göra ta fyrirökande arbeid. Til han märker at nevntin skal standa fyrir att göra ter neju och tjattnomboringarna og allar hinar fyrirökande. Som lai skal nevntin projektera tunneln og bjóa han ut. Jakob Vestergaard säger at tog en prøys og så fyrirlikor vil male lagt fyrirlaktinje og så skal støva tekast til om færa skal underverska at landa eller ikkje. Han sier at nå det i samferdselmål av ranen og i ferie at året lavar oppskott som skal legges fire løgtinget til Vidgerar. Enda må du tog i rettjeva nevntene for Norja tunnelen heimel til å fære undre fire røg av en Kalsia tunnel øsne. Men nå stekker vi av vi nødtjar Kalsia ferko, så vil vi arbeide at utvide nødtjar ferko til Svini og Fokle framskunda i stegens Iran. Det er Jens Kari Villen som formøver i nevntene for Norja tunnelen, og henne på i nevnt alimner Heri M. Hammer og Johanna A. Berge. 86 år gamle Anna Karsson fær bøkment av høyslønna til Nobel og Jær. Svensk Akademi har i dag kunngjort at høyren fyrir kanadiske yrkjæren og rithøvendan. Saman vi høyren fylgja 12 millioner svenska kroner, det er sværet til omlai 8 millioner kroner i åkara penkon. Karlsson fær høyslønna fyrir sinni djörvo og hovflåsrykku versk, som i leikandi dialogi vi klassisku sívennina var skapt nutjar formar av samtugjar bókmentun stendur i grundsjövnsne. Hennar versk fær nú eit bland av skaldskapi, prosa og rítjerun og hef ofta trakkir attur i fondgrisku versk og sagnir. Hon fast æsni vi tøying og bókmentu umvæli og hefur æsni undurvisa emsun lartun haskulun. Karlsson hefur tjöfi ut svo hann 1906 og fórs. Sænast í 40 árni hefur hann tjöfi ut omlega 20 versk. Og í ár kom yrkjengar sáni, Wrong Norman. Ann Karlsson hefur finnst fleiri hærarjögnum árni og í 2008 er som fyrsta kvinnan að fá tignalega bresku T.S. Eliot viruslunna. Anna Karlsson fær viruslunna handaja og einan hátjarhaldi og í Stockholm og í december. Og politiske myndelagene og at renfeste rakstarsperrende uiløver fremom ærer uiløver, tog det bøte om fortsatt politiske haltføre etter skrive budskaperøye. Ørsted i grunn framlitt noen og i haltføres fra grønstens av budskaperøyene en haltføres avvise av minus 4% av BTO i 26 år. Det er mye at inntøkker må få oss til ved at det spæringer fremgjøst for å løy 1,2 milliarder kroner i mye årlige, om verden til tjeneste støy av velferd Østland skal varvøydes i fremtiden. Østledig tredje at pensjonsalteren vil hakke over, og at allmenn og vøydingene vekser ved lakre fer enn lønnen her. Dette er det som budskaperøyet meld til, nå fortsatt å oppskåte for første vittjer. Så er vi kommet til vevortvinten i Tjåkon, og her sier jeg at i kveld vekser vinden opp i struk og vinter til skri til 13 latiametrar. Det drever av luftene og til fyrer rekkene, og i natt fyrer han vester om og hakker i vestene. Fyrre part om morgenen låter frukslåta vestri 38 metrar, skutja ved sølvklotten og rekkene etter elavekre. Hiten 6-11 sti, og i natt kaldere nyr og utrui hitasti. Jeg svar tog inn i åttar noen minst til at 18.00 kl. 17.00, så det på 6.00 og varpet som av skrånne. Byt vi rett og tog inn klokkan 17.00.
8: Design det til Edemeblom. Prøvd deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avsnåttere av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi åpnet til klokkan 16.00. Vi suttjas tja Ylva, Idemöblon og Koppi og Kanno.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stytt.
9: Pervertærnus arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvar, stuvlar, et loks helt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet tja norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 63 76. Norsk.
10: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En NFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borster beina henne fra nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
11: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Hvis du tror at du kunne klokken på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokken. Kunne klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Jensen-madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser svenna mestar? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkomnelse madrasser innan omkvarvet og i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 og rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enn du gøter tror, og rydvigshalsen.

0: Her tog jo pengar vi snildar i bokhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jorden, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fetter 20% I avslottere, fetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outjebes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller showturra. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Hofta Jack 2, god lukkig.
3: Klokkan Håkon Tjei, her tøyende av FM 1.
4: Valkaflokkurinn og Ítjósan og Búra høyti nú að Jakob Vestergaard, landstjórnsmann við samferðslumálun, að taka uppskot í aftur að sleppa undan að strandferðslan skal rynda hánatjald í hán. Þetta fyrir að kosta Ítjósanar hán umlega 6 miljónir krónir síðan þau. Tær bær búraslimnir í Falkaflokkurinn í hán eru Birgir Nilsen og Hagnir Viljamsen. Tær halda þetta verið ólagt sá landstjórnsmannun að færa nýr lumman sá Ítjósanar hán eftir penkun som man ikke mekner å finne sånn i egnom fortjærløv som der må albera seg. Der skjer at oppskottet struer med det store kjipene løvene og grunnløvene, at det skjer seg grunnleggende inn av kommunale kjoldreie, og til høytter tilvære grunnleie til Tørsavner Havn. Og mer om Jakob Vestergaard. Jakob Vestergaard, landstørsmøver ved samførselmålene, har kjørt av å stekke av ved at bytja nødja ferie til Kalsøydena. Det tog att I senaste vi tog sig till sig upp om att det är långt inne är bättre att göra en underkörtunnel till Kalsvetna hellre än att bekänna till Färko. Landsverket är väl lättliga med att en underkörtunnel för att kosta 600 miljoner kronor omframt att vara utskade på 30-40%. Tog har vi landstörs med övrigt kört att kanna att han möjliga närre. Han brukar så om man har gångt som vi såg att hon lån. Det mest han ville ha nevnt for Norge-tunnelen at gjøre det fire røkende arbeidet. Det mest han nevnte skal starte fire at gjøre det nøye og tjattnomborgene, eller det nøye og tjattnomborgene, og alle hinner fire røkende. Som det skal nevnte prosjektere tunnelen og bjøre han ut. Jakob Vestergaard landstorsmøver sier at det en pris så firelig og så vil vi alle lagt fire løktinje, og så skal støve takkes til om færre skal under verskattlandene eller ikke. Han sier at nå det jo I samferdsmålet Rannon I ferie ved at året et lavere oppskott som skal ledges til fire løktingen til Vittjer her. Enda måler vi tog at jeg var nevnt ned for Norge tunnelen og heimel til å fære under at fire røyka en kalsier tunnel løsne. Men nå stekker vi av I nødt og kalsier feriene, så vil arbeidet at utvide nødt og ferie til svøyne og fukkelige framskunda hvis det en fire blir sagt. Det Jens Kari Willen som formøver I nevntene for Norge-tunnelen, og hinner på I nevnta limner Herre Hammer og Johanna A. Berge. Politiske myndeløkene I at reafesta rakstrasperende uiløver fram om hun uiløver, tog her bøt om fortsatt politiske haltføre. Det sier boskaparøye. Ørslid grund framlid nun I haltførs fra Grønstedt til Bøskaparanen en haltførs avvise av minus 4% av BTU I 2026. Det merker at inntøkker må fås til VEA, da spæringer fremjast, for å løy 1,2 milliarder kroner I mye årlige, om verandet tænast og støy av velferd Ørslid skal veitast I fremtøyene. Ørslid treite at pensjonsaltren vil hakka vår, og at allmenna veitingene vekser vi lakre fer enn lønner vekser vi. Tøy og jeg raksner spærende uiløver I velferd Ørslid at heva hakst og reafesting til politisk og myndelag noen. At nå nekver smager falkaskolar og stånar bæg I allmenna versjonen og eldre Ørslid. Til dømes heva farger et lotfaslig hakt kostnadsstøy og eldre Ørslid. Mekna vid at ökja produktiviteten I allmänna gøyranen vid åttnå uiloven I større rakstrarenter, så som vi vil ha bedre tjenest å kunne veitas vid minne tilfange, bøtet det om haltføre. Og i fragrunnsinne om kommunebudskapen fra AHST i fjør, viste budskapet rei til døms også at uiløver i eldrøkje som lakka og enda kostnaden for hvert boplass av bostavnen, vi i mye av 20% leter seg velgjere. Vi anstekling av kostnaderne av eldrøkje som lakka over vi 20%, det vil si at kostnaden for personer i hverjon arkenskje og i mye av kostnader i eldrøkt, i vi togjerskøy fra 25 til 2035, kjem til stegin et halvførs avvise opp av 2,5%. Bødskapar om ei meler til politisk og myndelagannan til at kjeva raksarsperrande uiloven hagst og ræfesting innanfyr verande uilovkar. 76 år gamla Anna Karsson fra Færbøkmenta Virusløna kjatt Nobel i år. Svenska Akademi hefur i dag kundkjört at høyren fyrt til kanadiske yrkjæran og rítøvundin. Saman vi høyren nun fylgja 12 miljoner svenska krónur, sverandi til umlai 8 miljoner danska krónur. Anna Karsson fær høyrslunna fyrir svina Tjörvo og Húflors Rúk og Versk, som vi leikandi dialogi við klassisku sívennina, hefa skapt nutjar formar av samtjar bókmentun, stendur i grundsjöfingsnefn. Hela verkfäll nu ett bland av skaldskapet, prosa och ritjeron och hava ofta trakter att ro i fadnkrisk och versk och sancher. Hon fast östning vid tojink och bokment och omäli och hever östning undervist av Imsson, Larton och Haskolon. Anna Karlsson hever givit ut sedan 1906 och furs, senast i fjörd i Arne hever hon givit ut om det 20 versk och i år kom yrkingasavni Wrong Norma. Anna Karlsson hefur fyndt sig flöri höyrar jögn og Arne og i 2008 gjörd som fyrsta kvinnan að få tignarli og bretsko T.S. Eliot virslunna. Hon fær virslunna frá Nobel handtaja á enn hátjarhaldi í Stockholm í december. Stjörnarlagjarni í Færjum, Grönlandi og Íslandi hafa allanur að hittast reglulega toppfondun að vitsir að mála félags og áhuga. Takk kom fram Tøybæni Johansen, Jens Fredrik Nilsen og Kristrún Frostadóttir hildu tøynda fund og Reykjavík og Jar. Farja lagmaður og grønlandski landstjórnarformaðurin hafa verið almennari vitjan í Íslandi hesa vikna og hetta fyrstu fer af fundur af hesum slæ hafa verið millan hesa trú í London. Tey at alda fram við stóð kom fundun í framtíðinni, segir Kristrún Frostadóttir af tøynda fundnum. Åttan ut så tryktar mal og brötta stövan i Arktis var med malene som var vidkjört av fontnån om framt budskapar mal hantel og møvlaget för i ökton samstarve. Bæne Johansson lagt med over nevnt i att hundan fontnån är så tro i lantan i hava nek felaks virer og avbjöngar og säg att møvlaget är för samstarve är stårer hävas lantan är kvar sär är och små. Omframt av fontas så var det tro i åtta falsne affär i Úslandi för att skoa stå av AHA. De kunne ha som tryktarvisning av flåvaldningen i Keflavøk, var det tilfell i vi rettjannes holdvaldning, og i mist Anna, var det sagt. Allmenn og utrustning var det slækker 15,1 milliard kroner i fjør. Det 6,4 millioner kroner, det 0,6% mer enn i Ferrari. Lætje utrøslevaksteren kommer i høvesvaten av at begge land og kommuner har tatt minne i ulov og utrøsler i 25, skriver Hagstovan. Inntøkene til allmenne gøyre nå var 15,5 milliarder kroner, så allmenne gøyre har slekket 400 millioner kroner i avloppet. Det allmenne kjørte ulov for 1,6 milliarder kroner i 2025, 23,3% minne enn i 2024. Ulovene til landene er minket i 2 år. Etter hin vil først og fyrre at uiløvene til kommunen minka søyan 2021. Og vi færre om man etter langkår og sige at og sørste vik og hanta en Nilsson i Dam, han stjør i Nuttlavisjonen, landsfellet pensjonister en tjekk på 40,000 og 403 kroner. Det kjært han vekna Íslandska DAS-happadrottin, så fyrir Lutlund og Arne Søyan fyrir samstarfi landsfélagi tja pensjonistun om að fá pensjonistar og annar bindi áhuga rundt landi frá 1. februar í ár og til sumar að binda eller hekla puntar í stöndinni 15x15 cm. Puntene var latt i landsfylla pensjonista som så gjerne savnet der sammen og lavet der vi gjør til noe av i sjø. For hver punten var lov av landsfylla noen 20 kroner og penig oppbatten var øyre mest til akkurat felaks avtak før kom pensjonisten et fremme. Vi takker vekkere kvalt veksten vinden opp i struk til skri til 13-18 meter til å dreie luftene og til å regne. Og i natt fyrir han vestrum og lakkar i vestan. Eller hakka, han lakkar sjålvan fra Suri opp i vestan. Fyrir han var det morgen låt til frukslåta vestri, trutjar 8 meter om sekundet, skutja ved salglåten og regn eller alla vekkere. Hiten fra litt som etter 6 og 11 sti, og i natt fyrir kaltare nyr og i 3 hita sti. Jeg ser vore så tøyenten ja, øytar noen. Jeg skal minne av noe point etter reklamer, så det blir 36 varspe som skrande, som Ronny Thomasen legger til rattes. Gunnar Johansen og Alten Gregsen var alltid ved tøynden i morgen av mitt det.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar var gode med at hun alle høler og mega gode tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola med at han vil. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast da.

0: Her tog ju pengar vi snildare bokhalte. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken i fyrun, og hevi nekvar fyrumåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Manglar der oksla heime? Vi tja heimasyna jysk.fo, alt er åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jysk FH hverja viku. Vi tar åpne maen der leier derfra på Kjellarja. Jysk, et godt tilbud.
1: Lutsch dekk til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Beitt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leger dagen leder vi 20% i avsnattere av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegging. Og leger dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblen og Koppi og Kanno. Jeg var tog frem til grønne årskurskifte og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompeien så leis av væske og andre ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiftene.
4: To mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatchen og føl månen.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekken. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan ruttene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.

design der jo idé med blom. Projektene og lærdagen leder vi 20% i Asno 3 av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leik. Og lærdagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttes til Ylva, idé med blom og kopi og kanon.

0: Mr. 2 er dekkservice og endekøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaltning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.

Vil dekkje skiftast? Kjør en vensel, fatt og tubes inn til Aslotre, tatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få i lektøy til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

Vi du show mower. Vi online on board. Utta ner maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.